ворвета, това е това. Марата Виолита, ядко Озансен, малът перхе Юлан, я мота куван сато на есен. Сете си да кескусте, етвелвали сурен тун теста, санот кайки ми да имене теке, толи зи тедя.